0: Kygo, jo. Jeg vet ikke om jeg kan si hverken Kygo eller jo. Jeg er min alder, om det forsvant sammen med museflettene.
1: Ja, Kygo også er vanskelig å si.
0: Det er veldig vanskelig å si. Altså, jeg vet ikke om alle snakker om den låta her fortsatt, som jo gikk viralt i sommer, men som jo da Erling Braut Haaland, 14 år gammel, som lager en låt på tull med noen kompiser, ja. Legger det ut på YouTube
1: eller noe sånt.
0: Og så har Kygo da nå tatt tak i den låta og lagde en hel låt av det, som det en slags tribute.
1: Veldig lurt av Kygo selvfølgelig å gjøre det. Det som skjer nå er jo at den nominert til årets låt under Spellemann.
0: Ja.
1: Men det, Mats Hansen vant jo årets låt med Sommerkroppen, ja, i 2019.
0: Jo, jeg er jo ikke noe sånn voldsomt inn i musikkbransjen, men jeg vil jo tro at det er en kategori hvor ikke det kommer inn en sånn enorm fagjure som skal si noe om kvalitet og så videre, men at det handler om sånn, ja, den her har nådd ut til fryktelig mange. Om det går rent på tall, eller, det vet jeg ikke.
1: Nei, det vet
0: men
1: ikke.
0: Men at dette bare er årets låt, på en måte. Det er den alle synger eller kan. Eller.
1: Ja, for jeg må innrømme at jeg ikke har hørt denne låta så innmari mange ganger.
0: Jeg. Ikke jeg heller, men det er derfor det er rart. For alle sanger sånn, den låta alle har hørt, det føler meg så dum.
1: Ja, det for Sommerkroppen, den hadde man jo, da hadde jeg hørt tusen ganger, den kunne man jo utenatt, og det ble, på en måte, da den ble nominert, men den sangen her, ikke, det kanskje ikke så lett å synge med på den, eller da, hvis tenker du om.
0: Nei, altså jeg kjenner på en følelse når jeg hører den låta her, som jeg ikke har kjent siden jeg var på feriekolonien, jeg var sånn cirka 10, hvor alle gikk rundt og sang på den sangen som alle hadde hørt, så var det sånn, be happy, don't worry, og så hadde jeg ikke hørt den. Fordi jeg hørte på Enya og Enigma og musikk uten tekst.
1: Og så emas,
0: ja,
1: emkitt.
0: Jeg følte også, for faen, den første følelsen av utenforskap når alle går inn og synger på den sangen som alle har hørt. Så jeg, sånn, jeg har ikke hørt den.
1: Nei. Men nå kan vi jo øve på den da. Så slipper du å være ensom. Jeg har ikke hørt den heller, så du er ikke alene. Vi er i samme båt her.
0: Men den kan altså vinne, Spellemann den. Men tror du dette? Det kan også være at Spellemann-juryen her har tenkt, ok, den låta må med, det er gøy. Det sier noe om, ikke bare om låta, men det sier noe om det VM vi har vært gjennom, men Haaland som alle snakker. Altså, det er blitt et fenomen. Haaland er jo ikke lenger fotballspiller, han er et fenomen.
1: Han er et fenomen, og så kanskje er det en måte å få han til landet på.
0: Nettopp.
1: Ikke sant? Sånn, gøy hvis han dykker opp med. Kan ikke bare nominere, han kan bare vinne, så kommer han.
0: Ja.
1: Tror ikke han gidder å komme. Han stilte ikke opp på slåssplassen en gang. Hvorfor skulle han gidde å komme til Spellemann?
0: Nei, han dro heller på motorshow. Ja. Da fikk han en 1% dip i likability, men det tror jeg folk har glemt.
1: Ja, det har vi glemt.
0: Men tror du han får ny dip hvis han ikke dukker opp på Spellemann?
1: Nei,
0: det sendes jo ikke det er tevlinger engang.
1: At det er flaut for han å dukke opp på Spellemann. Han vet jo at det er ræl, de greiene der. Så skal ikke han stå og ta imot den prisen.
0: Men Kygo gidder jo heller ikke. Kygo også...
1: Nei, Kygo gidder.
0: Tror du det?
1: Jeg bor ikke han i Bergen. Hvor er Spellemann? Er det ikke i Oslo? Det er en liten flytur.
0: Det kan ikke være i Bergen nå, vet
1: du. Det er typisk Bergen, det. Ja, det er sikkert litt, i Bergen. Han kan bare tusle bort han og hente den prisen.
0: Jeg tror ikke han gir. Var Mats Hansen der, kan du huske det?
1: Jeg tror ikke han var der.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, jeg tror ikke han var der.
0: Jeg tror Spellemann er sånn, du dukker opp hvis du er, nei, jeg stopper der.
1: Jeg har blitt redd.
0: Hva skulle du si nå?
1: Har du blitt redd?
0: Jeg har blitt redd.
1: Okay.
0: Nei, det var noe, jeg skulle inn i noe klesgreier, og jeg stopper det. Og noe mann, kvinne, og altså, jeg bare,
1: Ok, det holdt på å gå skikkelig galt.
0: Jeg er 100% sikker på at Marit Larsen hadde dukket opp. jeg stopper det der, du skjønner.
1: Stopp det der.
0: Kygo i faen.
1: Ja. Men det har jo vært et intervju med Haaland.
0: Nei, han har intervjuet seg selv, eller?
1: Er det det han har gjort? Han har intervjuet seg selv?
0: Han har gjort det ungdommen nå gjør, som jeg kaller det Haaland. Han har laget en video med seg selv, hvor han snakker engelsk, som han har lagt ut på YouTube til fansen sånn, fra den jåten han dro på når han dro på ferie.
1: Ja,
0: hvor han forteller litt om livet og hvem han er og sånn. Vi kan høre på det.
2: As an introvert, I am, and overstimulated. It's still nice. I'm still happy. Because I'm peaking still. I'm still on the peak from the World Cup. As much as I am getting filmed by him, I'm still peaking. Simple as that. Doesn't matter.
3: Still feeling good.
2: I'm still buzzing. I am. So I'm super happy, y'all.
0: Altså, det er mye man kan si om denne videoen. Den er lengre. Det kommer mer også. Men her får vi vite at han er introvert. At han blir lett overstimulert. Men å høre den engelske dialekten til Haaland, det gjorde noe med meg.
1: På hvilken måte?
0: Ja, altså at han snakker jo ikke vanlig sånn skoleengelsk. Han har jo da selvfølgelig bodd der lenge nok til at han har fått en lokal dialekt.
1: Ja, men det har han jo ikke. Han snakker jo dansk.
0: Det er jo 100% dansk. Hvor er det han bor?
1: Jeg skal gi bacon og sild. Altså, det er dansk. Han snakker dansk.
0: Nei, han snakker nydelig. Okay, britisk dialekt.
1: Det er ikke britisk. Det er på grunn av det der jærenske greiene som kommer inn. Det er rogalending-greien, så det blir dansk. Och så har han lagt I sig den där lille dialekten I England där han
0: Alltså var är det han hörs som han I the streets?
1: Ja, jag säger hör en gång till så tänker du dansk.
0: Jo, men det väl inte fel det. Det hörs bra ut.
1: Men jag
0: säger
1: att det är fel. Jag bara säger att det är dansk.
0: Jag menar att han är flinkare att snacka engelsk än att snacka norsk för att intervjua Haaland är ju ett mareritt. Man tänker bara att man savnat det han drev med för 2 minuter sedan, nämligen sparkeball, för där är han god.
1: Där är han
0: trevlig. Men det pratar jag, det man slutar med. Då sänder jag Ødegaard. Jag vill ha 100 Ødegaard på intervju för jag vill ha en Haaland.
1: Ja.
0: Men jag liker måten han pratar på och jag liker att han är han säger själv jag är fortsatt piker, jag är happy. Han är väldigt ydmyk. Alltså han skårer 100 poäng hos mig på likability.
1: Ja ja, alltså alla det har inte med det men det hörs ju dansk ut.
0: Nej.
1: Jo men hör på nästa där var han visar runt folk.
0: Men alltså den dialekten av Holland, den hade jag bara fortsatt med när jag flyttade in. Han kallade sig själv för Ölen. Ölen. Det är Erling.
1: Ja, det är ett sted I Danmark också.
0: ja, kanske därför jag gillar för jag älskar ju dansk. Det blir ju väldigt gott att höra Danmark. Men bara för att visa hur ydmyk han är så vill jag att du ska höra ett klipp till. Det måste förklaras lite för han är på denna yachten och så kommer det andra båtar bort bara för att se på Haaland. Mm. Och då kunde man ju blivit förbannad och knutit kameror och tagit på stora mörka solbilder och så vidare. Hör på Haaland hur han reagerar.
3: Look, they do tourist boats.
1: Det är dansk. Ja, det är dansk.
3: They do tourist boats. Go and drive past where Haaland stays. Look, film them. Come have a look at where Erling Haaland stays.
4: Don't stop.
0: Finske turister som bara kruser helt bort och han smiler och filmer och vinkar och fan
1: ja, fin fyr men vi
0: måste att han ska miste då.
1: Vet du, kan jag bara jag klarar inte att komma över att inte du skönar att det är dansk kan vi bara
0: det var dansk.
1: Kan vi höra Tourist Boat?
0: Ja men
1: det heter till och med Tourist Boat.
0: Ja men då måste vi höra förrige klipp på vad jag menar han är. Spot on Birmingham eller borte där. Vi hörer.
3: Look, they do tourist boats.
0: det hörs som att säga teenager.
1: Det han säger tourist boat.
0: Ja, ja,
1: för turistbåt på dansk heter tourist boat.
0: Ja, det gör han för sig. En av det dansk. Du ska få den. Men jeg tar inte bort poängen mitt med att det är nydligt att höra på.
1: Nej, alla vill ha en del av Haaland.
0: Ja,
1: det är vi eniga. Alla och oavsett hvis du lägger ut något om Haaland så sånn som den låten då, den där gamla grejen lagt på YouTube som 14-åring så graver folk och finner det och så får de massa views. Hur ska vi på något ta Haaland I bruk I vår podcast så vi ska få fler lyttare. Hur ska vi lösa det?
0: Jag tänker att vi ska köra en sån narkokartell style på detta. De såg inte de som hade drivit och sälja kokan med bilder av Haaland på.
1: Jag älskade det för sånt för VM så du gick I butiken så var det så andra fotbollsspelare på mjölkkartonger, på yoghurter, ja. Nusa på de miniagurkarna från ja. Mamma som var ja, väldigt ja. Gøy och så har du Haaland. Visst du är narko dealer då?
0: Baron ja.
1: Ja. Exakt och du ska sälja drugs och du må välja en fotbollsspelare och putta på packen din.
0: Jag har tagit Lamine Yamal.
1: Hade du? Haaland är mycket kulare. Det verkar som mycket mer kraftig drugs, ikke sant? Ja, Lamine Yamal är så liten.
0: Ja, men ingen som tror att Haaland drugger.
1: Nej, nej, det är bara hvis du först skulle ha haft det liksom. Ja. Sånn der, bli som ta lite coke, bli som Haaland.
0: Ja, ja, herregud. Det är ju sälja som fan. Det hade sålt uansett, men det kommer att sälja som fan.
1: Det gör det.
0: Men du tänker att vi ska bruka samma liksom
1: samma metod.
0: Ja. Att vi hvis bruker vi kaller denne episoden da, av podcasten för Haalands biggest eller deepest secret.
1: Ja. Exakt för att söker folk på
0: Klick här för Erling Braut Haalands deepest secret.
1: Ja, det är engelsk. Ja. Det måste vara engelsk så ja. Utlänningar börjar höra på, exakt? Eller tryck på. Ska vi se hur många som hör på det? Ska vi göra det?
0: Det kommer Haaland.
1: Haalands biggest secret.
0: Haalands
1: deepest.
0: Deepest.
1: Deepest.
0: Deepest. Deepest ja. Ja.
1: Vi går för deepest.
0: Vi går för.
5: Då kommer ut på upploppet. Slipper lös köpe. Kulseng och Jäger.
6: Och den vänster skansen går med
0: 3-1 I Birmingham. Jag beklagar, Kim, jag vet att du är intresserad av cirka max 7% för det.
1: Ja, men det är fælt att si det, men jag syns det är ganska kedligt. Det är inte något jag tänker, alltså det är inte något jag sätter på.
0: Nej, men hjälper det på procenten av intresse hvis jag säger att Norge gör det bra liksom?
1: Ja, det tror jag nog att det gör.
0: Ja, för vi är ju inte fri, sorry, nå, kanske jag banner I någon cirke, men vi är ju en enorm friidrettsnation.
1: Nej, vet inte, det vet jag ingenting om.
0: Vi har enkelte som har löpt fort och hoppat högt och sånt, men det är inte sånt. Oj, nu är det jävligt ja, många som gör det bra på flera steder.
1: Holmer och några grejer då.
0: Ja, da, ja, da. Vi har absolut det. Lyden vi hörte här, har du hört om jägare I det hela? Jeg ikke jegermeister, nei. Nei, jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
1: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
0: Nei, men det vil jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. men når jeg sier Jul Vareholm, Kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
1: Ja, det vil jeg tenke da. Ja, det, det noen swingersgreier, eller det?
0: Det kan godt hende de også driver med. I så fall skjønner jeg det, men nei, de har løpt mixed stafett 4x400 meter sammen og tok gull.
1: Ja, det stort.
0: Det stort, og i hvert fall det som gøy med Jæger, at hun løper altså så jævlig fort. Så jeg tror det Jul som sier et intervju etterpå, sier hun sånn, ja, vi visste at vi kom til å vinne, for når vi lå på tredjeplass når Jæger får pinnen, liksom, og da det gjort.
1: Da det greit.
0: Ja, ja, jeg tror bare sånn, hun løper, og så ligger det noen foran henne, så hun legger seg litt bak, bremser, og går på innsida, og så bare...
1: Ja, som en sånn kule hvor du drar sånn strikk og slipper, og så fuff, forsvant du ut, liksom.
0: Ja, litt som det, du vet, den gamle tegneserien med den som skulle spise alle de små... Den kaninen som skulle spise alle de små gule kyllingene. Nei.
1: Er det et spill?
0: Nei, den...
1: Pac-Man?
0: Fy faen, jeg glemmer at du ung. Du ser så gammel ut. Du som skal ønske å være annet, jeg glemmer at du gammel, du ser så ung ut. Nei. Den får du ikke av meg. Men Norge gjør det bra, det poenget ja. Både her, mixstafett Jakob Ingebrigtsen har tatt gull på 5000 meter mm. Og så har vi tatt bronse i slegge
1: I altså, slegge?
0: Slegge
1: jeg leste det i avisen at vi har tatt bronse i slegge Så kom jeg på hakket en venninne som har sagt at hun Hvis hun hadde prøvd seg på slegge så hadde hun vært jævlig god i slegge Hvem var det?
0: Det meg
1: Det var det, ja Det så gøy at du tenker det om det.
0: Nei, men det ikke at jeg tenker det.
1: Men du har prøvd
0: jeg vet det.
1: Ja, du vet at du hadde vært god i slegge.
0: Ja, for jeg var på sleggeinnspilling til en TV-produksjon for mange år siden, hvor alle skulle prøve slegge, og da var det Norgesmesteren i slegge som viste oss. Mm. Hun kastet slegga, og så skulle jeg prøve, og så kastet jeg slegga lenge. Det cirka det var hennes lengste kast
1: Å,
0: i
1: herregud,
0: livet.
1: Å, herregud, kastet du
0: lenger? Jeg kastet lenger enn treneren på første kast.
1: Hva sa hun da?
0: Nei, hun, sa, hun ble ganske perpleks, og sa sånn, oi, det veldig langt.
1: Det lenger enn. Tenk hvis det var hennes lengste kast også.
0: Ja, det tror jeg
1: ikke. Det hadde vært helt sykt, så ga du ikke å si noe til seg, for da hadde du blitt en kjempekonkurrent.
0: Ja, men også, som et utgangspunkt, da, til, og, jeg husker jeg ble jo stolt, men også lei meg, for jeg tenkte sånn, hvor jævlig typisk er det ikke at hvis jeg først skal hevde meg en idrett, så er det slegge, for det er jo ikke den mest estetiske idrett. Så tenkte jeg sånn, mm. Ja, men jeg så på her om dagen da, når denne Beatrice Liano, som jeg aldri har hørt om før, for jeg er helt ærlig, så inn i friidrett, det er ikke jeg, ta bronse. Jeg tror ingen trodde at hun skulle liksom komme på pallen i det hele tatt. Hun er jo norsk god, men ikke sånn verdensgod. Det ser ut som en så koselig gjeng For det ser ut som sånn Se som folk på min alder som har rekkehus og unger Og bysse og trampolin og,
1: På min eller din?
0: Min Min alder, ikke din Så jeg kan dra deg opp i den søla der Jeg skal få slippe ja. Er nok mer på din alder altså
1: ja, ja.
0: I hvert fall norske Men hun
1: ser helt vanlig ut
0: liksom vinner, Hun er 42 ja, Det tenker jeg på min alder
1: Ja, ja, men da ser det ut som en slags barseltreff da ja. Hvor de sitter og koser seg og Ja, ja. Spiser boller og kaster og slegger
0: kommer inn i rommet og tenker sånn du er idrettsutøver du.
1: Nei. Nei. Men er det så at det har jo vært friidrett VM og EM før på en måte,
0: ja.
1: Men ikke, jeg føler at er det litt mer snakk om det nå for i kjølvannet av fotball-VM at nå har vi liksom blitt sånn nå trenger vi mer sport, vi trenger vi heier Norge frem på en annen måte enn det vi gjorde tidligere, for jeg leste en undersøkelse som jeg synes var litt interessant, Norsad hadde spurt da, det norske folk om hvis du ikke var interessert i fotball, hvordan har måtte VM forandret dine fotballinteresser?
0: Ja.
1: Og da visste at 60% av de som før svarte «Jeg bryr meg ikke om fotball» i det hele tatt, 60% av de som svarte det, er nå blitt interessert i fotball.
0: Ja.
1: Og det må jo sikkert skje noe med annen idrett også. At vi liksom, hvis du aldri har vært den som ser på idrett på TV, nå begynner du å engasjere deg i noe sånn som fotball,
0: ja, ja.
1: Ser at Norge gjør det bra, ja. Så kommer man også inn i annen idrett. At vi får... Mer kultur for å se idrett og heie frem Norge ja, ja. På en annen måte, jeg vet ikke.
0: Akkurat som hasj leder til heroin, så leder jo fotball til andre idretter.
1: Ja.
0: Det tror jeg absolutt.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Om det er bra eller ikke, jeg mener ikke at det er noen suksessfaktor i at sånn, nå driver alle og skal se på sport. Oh. Det er samlende, men det er jo, ja. Det er ikke noe sånn, og det må vi ha mer av. Det er viktig at nordmenn ser mer sport på TV, det synes jeg ikke. Men jeg tror mange av oss, scrollgenerasjonen, har skjønt at idrett er noe som er gøy på TV fordi det legitimerer at du også driver med andre ting for du må ikke følge med hele tiden
1: Nei, og det er kanskje fordelen med friidrett
0: ja.
1: At der kan du ligge og scrolle og så er det noe slegge der og så kommer det noe 60 meters der og så tar ja. Og henter en øl
0: og så synes du for eksempel spyd er jævla sedelig da, men du vet at om 35 minutter så er det finale i hekk ikke sant? Og det synes du er litt gøy da
1: ja, ja.
0: Ja.
1: Finale i hekk høres jo ikke ut
0: Der hadde ikke jeg vinner på noen som helst måte. Mildt. Men Jul var jo finalen på 400 meter hekk, altså dama til Aksel Lund.
1: Ja, hun veldig vakker.
0: Altså, det ser ikke ut som hun har løpt en meter I sitt liv. Det ser ut som hun kommer rett fra TV2-sminken. Det ser ut som hun har varslet været på TV2. Da har hun løpt 400 meter og hoppet over en hel del hekk.
1: Ja, hun flott.
0: Og så det ikke bare hun flott, men hun å intervjue idrettsprofiler, det har jeg sagt allerede Haaland, Marit, han sier bare fantastisk! Sånn, Ødegård, ASAP. Men innmellom så dukker det opp en og annen som enten gøy, det jo gøy, eller som sånn svarer I hele setninger, Amalie Juhl. Takk på vegne av alle som journalister, det ikke jeg.
1: Tusen takk.
0: Tusen takk. Hun svarte I hele setninger, og har fått med seg alt annet som skjer, og I det hun kom på neste siste plass I finalen, det uansett bra å komme til finalen, så bruker hun tiden sin på å virke for det første ganske utvilt, litt anpusten, det lov, når hun har løpt langt, eller kort eller fort da. 400 meter jo ganske kort. Du har løpt jævlig fort da, hoppet en hel del på veien der.
1: Altså jeg hadde blitt solgt at jeg hadde klart å løpe 400 meter.
0: Har du prøvd å hoppe over en hekk? Det går ikke.
1: Nei, jeg har aldri
0: prøvd. Det fysisk skummelt.
1: Men jeg har lange bein da.
0: Ja, det en kjempefordel, men jeg tror ikke du hadde klart å løpe.
1: Nei. Nei.
0: Men hun roser de andre på banen, hør på dette her.
7: Altså Josefine sitt løp I dag, det var bare, det var så rått å se på. Så det... Jeg spent på hva hun kan gjøre I en semifinale. Hun snakket med henne etterpå, og hun sa, åh, det var så lett! Og den følelsen, den så deilig å ha, når du kjenner at det bare kroppen spretter bortover, og man knapt tar I, og så går du unna. Så jeg gleder meg til å se hva hun kapabel til å løpe I morgen, og Henriette tror jeg klarer seg fint til en finale, og veldig spent på om Josie også gjør det, for det hadde vært utrolig kult å kunne si at man hadde to norske I finale. Om ikke, så må hun være... Veldig stolt av seg selv uansett, for det Josefine det hun leverte I dag var helt rått. For ikke å snakke om Beatrice. Altså.
0: Slegga.
7: Hæ? Det var gøy. For en boost det var når jeg sto der og så henne løpe rundt med den norske flagget I Syrenta. Så det utrolig moro.
0: Og da må jeg bare si at det at Beatrice tar bronze I slegget, det skjer bare da 3 minutter før Amalie Juhl løper. De går rett etter hverandre liksom. Det har vært reklamepause mellom
1: Ja, det fantastisk
0: That's it.
1: Og hun bruker her. Tiden på å snakke om alle de andre som har gjort det bra det
0: Ja, og hun har snakket om sin egen prestasjon først Aksel hun har falt for mer enn bare utseende her Hun helt fantastisk Men det ikke bare Fryd og Gammen I Fridreds EM Det jo en sak som har preget nyhetsbildet I like

0: Tja-la-la-la. Ja, Van Morrison's Brown Eyed Girl. Här är det vanskligt att inte synge med, alltså. Tja-la-la-la. Brown Eyed Girl. Ja, den är från 1960-talet. Egentligen heter den sangen Brown Skinned Girl, men det blev skiftet till Brown Eyed Girl. Och det är inte på grund av Walker här, för att man kan inte ha sån, man kan inte tro att han driver och mänger sig med damer med en annan farve. Sån var det på 60-talet.
1: Här är VG-nyheterna. Stortinget har nu mottagit invitationer till kung Haralds gravfärd. Partiernas toppledare är inviterat, men utom det har vart parti fått en kvote, avhängig av antalet stortingsrepresentanter de har. Det är begränsat antal platser i kyrka och därmed kan inte alla representanterna delta. Og danske dronning Margrethe skal delta i gravferden. Det skal også kronprins Christian, prinsesse Benedikte, kong Fredrik og dronning Mary. Boligprisene steg 2,1% i august, men det spriker blant de store byene.
2: Hittil i år har boligprisene i Norge steget 4,9% nominelt.

0: tonight.
1: Gick du glipp av morgonklubben idag?
2: Ja, det är riktigt då.
3: Ja då! Var inte världens bästa historia, men jag ska ta skuter.
2: Ja, det var en kämpekedlig historia.
3: Ja, din var mycket morsommare, Loven, med den där skuteren som kom ut från den restaurangen i New York.
2: Bløffmakerne har vi også hver dag, og i dag gikk det, og det er tre historier, kun en er sann, så det har vi hver eneste dag. Veldig fint det.
3: Og så blir det
2: grovis. Ja, det gjør det.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, det gjør det.
3: Jeg trodde du hadde sluttet.
2: Nei. I morgen.
3: Da ble jeg bare grøs.